0: 爸爸妈妈，哎呦了奶，俺家都当娘们呀，我带你小王哥，来给他的老王哥，啊，给你讲给这个的啦，给小王哥讲啊，给小王哥讲啊，哎，老哥把这个钱，老哥把这个钱，这个钱，哎，哥把哥把干了，哥把油啊。
1: Dua pahak bangka kapalau Telinga dan gigi nyok Pusawa dan inyok pilin Badan dan kok hangat dingin Aduh, aduh, aduh, aduh
0: Siapa no? Antuklah Utak mancia, jusia Wa ang bacaka Wa angkang laki-laki Hingga bulia panah